0: Dobro jutro, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:44.

0: Dobro jutro, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 5:46.

0: Dobro jutro, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan in vam želim čudovit in romantičen dan.
1: Ura je 6:31.

0: sex.
1: Is this a dream?
2: Pozdravljeni, smo ansambel Vrabci, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: pozdravljeni. Ana Bojanc vam želi lep dan ob poslušanju Radia Tomi.
1: Ura je 18:30.